0: Argun jamu mau pensum yu ma semchin yigi te lati chakl Sar ngardin shigmu ki Gonzi
1: di tsulma
0: er er
1: Ripa
0: Che saud ko songaji
1: Chode
0: Sar ngardin shigmu kerlim na na kormu yiqit te khinar gun jamu mau pensum yu ma semchin yigi te lati Yeah, thank you, Gina. Yeah, the Lentam no hat on the Kitsur go. Only Yeah, the Ningi Chok, a long drunken on it was in the
1: war.
0: And Zaman Kisri Joe in the Sentayok, Pentayok, Sassara
1: Kurgahan,
0: nothing on
1: you,
0: Jastira, Jatara.
1: Ole Jatara.
0: Ole Jatara, Rontani Garela.
1: Re
0: Jatsa Shakata, Ronta Marlon Garela. Re Lantam Hajanduka. Ya talk some bamon you go. Talk some bamor, Jinjik stuck a yota yoke, Kangar. A Jinjin de stuck a yota yoke.
1: ハグが匂うこう。かん、ちずが匂うか。で、うぞ、カルマ
0: 가가나 Олимпи юндын карынжинти, кипи юндын кута бил.
1: Сугма.
0: Сугма?
1: А.
0: Рейхтер, ан. Чазыныр?
1: Ати, ау. Чанда, нора кызу чагықтан ауды мұтазынар,
0: я. Ри, ри.
1: Сугма?
0: Ри-ри-ри. Ри-ри-ри. Сума чайыр таңтым чу?
1: Чайыр таңтым чу.
0: Нору таңтым жығыкен жан.
1: О,
0: Ри-ри-ри, тар-тар-тар. Тачи хижу хигук. Цикы деп жуғынан руэла, чик мауну марту. Рела ди. Ри-ри-ри-ри. Лентам нұндык я. Танида... Ani tawar ngaw mu jin xiz de go. Tungko sarwa nam glu tsi.
1: Tungko sarwa. Diko zete serge lori.
0: Izepse serge ga dato ag tsitar.
1: Da chwa ga tsikhti mana.
0: Da chwa ga tsikhti hari. Hari. Чигэж чиргэлөө гэдэг таачааг цэсчиг. Яа даа чиг гонгтой ахиг я. Ажинж гэртэг гээва.
1: Таага үгүндэ лүг нь юу кэмө?
0: Яга
1: нэг хитөг я таа сауйла мөнгө. Дө карма сатсан гэлэг ин канад үри от таатсан гэлэг дө сауд кэмэг гэлэг нэг сау мэчига таа сахт фози ёо сау кэмө?
0: Нари.
1: Кана Nama rala tiga agna mo yin te kuka 아느 아 아느 마누 인세 고크
0: 나리
1: 더 더이 테네 요키야
0: 나리 일리 쳇고셔드려야
1: 쳇고 쳇고다 어그나 가타와사스부
0: 가타와사즈
1: ওরে কাটাওয়া জিউ হগনা
0: ফু
1: ফুইজিনি
0: হুম
1: হগনা নানা
0: না মারিমু
1: ও ওলে না না মা
0: আ
1: আচু আ
0: রি রি হ্যাঁ
1: হ্যাঁ তচু হগনা
0: মুরিমু
1: মুইনজি তা নারা লাসম
0: মানো
1: হগনা মানো ইনসিনি তমু দগনি ওনরি
0: রি রি রি রি রি রি রি রি রি Ri ri ha chang duk, ri ri tkhir. Ri ri ta jin jik tkaya wa jin tk chu shikib ka kushu ya kunu kata wa sa jya po ngama aksam o nara la sam maa nang zi ndayi kuchu le kukumu. Ji chay nun dara, ta tkhir suna chok. Rīrī, rīrī ngōmār, tā kāntar jītēnā lēn tam nō hāchāng dhikā tawā rngā wā lēn tō sōng tū, shār gāng tōng kōp dhikī kō gō.
1: Ō
0: yā. Jīmā kōmbā yō tīk dāng shūchōng tū khanā, shār gā lēng yōng nā chukā nī kō dēmō.
1: Yā
0: dēmō.